ja doch. Denn trugen Wendel zwei, drei Dukater i min pung och so, fyra friska rätter, punschelere nätter, dukat bord för fem, sex, sju morsé, åtta slags likör, nio servitör, löpare, glada vänner, vi skulle då försöka driva bort all världsets bitterhet. Låta myntet springa, låta glasen klinga, dricka om var törstig till förtret. Men nu ska vi sakta Bacchus blott betrakta, stinn och fet. Ingen lever att sitt kval föröka, nej, man lever blott för att må väl. Därför ska vi dricka, somna in med en hicka, drömma med en flicka, roligt gräl. Märk att livsbehaget är det bästa.

schnappst, trink noch eine oder zwei oder drei hinterher, dann stirbst du fröhlich lang. Han inte så bra översatt det där, men det är inte så lätt att översätta nöjdar på tyska. Ja, okej. Okay. Ska vi se om vi kommer på den här på isländska då. Så vittar för sitt ajvisvattl och evig evig skattlokot är gattlur dejvans grymda kall. Ditt glas är runnit ut. Du römmer fälst ur hejt ju fläck och har min rad du unkur svein i flera stulkan fakur eich nau fick du henni ej. Efter virvis gröven gina kalda mörgat anfalls ger stöjp i kväll gajstes vann ein och vi övrvitt ej du min. Da lörmar du grejt